0: salavat-ı salam. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. La ilahe illallah.
1: La ilahe illallah. Allah'a emanet olun. Melekin nasıl nasıl? Söz ve hudur'a kula. Ağabey, şeytanın yüksüle. İlahi ente maksiri ve rıdâkı mekbul. Salim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم